0: Slavimo 20 godina uz super ponude za tebe. Od petka u Lidlu. Povrće za juhu, euro 29. Svježi mladi odojak, 3 euro 69. Milchschnitte, 4 euro 99. Radler limun, 30% povoljniji uz Lidl Plus. I muške hlače, 14 euro 99. Lidl, isplati se.
1: Panoramika settimanale in lingua italiana. Ogni sabato alle 10.
2: Radio Maestral. Your music.

0: Panoramica settimanale in lingua italiana. Ogni sabato alle 10.
1: Akcija Udi Melju. Izolotine ponude izdvajamo. Kava Lavazza Rossa, 4 x 250 grama, 24,99. Croissant Bauli razne vrste, 300 grama, 2,49. Tesinina Rumo, špageti, grossi, penoti, pene rigate, fuzili, farfale, 500 grama, 1,29. Skuša s povrćem, Delamaris, 125 grama, 2,19. Govedina u želeu, Simmental, 90 grama, 1,69. Piće San Benedetto, razne vrste, 1,5 litra, 99 centi. Deterđen za rublje Dash Power, 4,15 kg, 22,99. Omekšivač Lenor, razne vrste, 798 ml, 3,49. Kupka Langelica, razne vrste, 500 ml, 1,89. S obzirom na radove u ulici 43. Istarske divizije, obavještavamo kupce da se u Di Melju može doći sa strane Punte te iz smjera groblja pored osnovne škole Šijana.
2: Osjetite razliku. Vaš Di Melju.
3: Slavimo 20 godina uz super ponude za tebe. Od petka u Lidlu. Povrće za juhu, euro 29. Svježi mladi odojak, 3,69 €. Milchschnitte, 4,99 €. Radler Limun, 30% povoljniji uz Lidl Plus. I muške hlače, 14,99 €. Lidl, isplati se.

0: Ah, não precisa do dog. Essa mala é mish, com eles na mish. Amanhã este pity e lots de pity. Haku se no mali mini smor, agamai tal.
1: Svakog jutra sunce izađe, ona me kraj sebe pronađe, probudi se pa me pogleda, tad je najljepša.

0: Harvey Norman slavi 15. rođendan. Odabrane modularne garniture s isporukom u 25 radnih dana očekuju vas uz popuste do 40%, a setovi kreveta i madraci uz rođendanske uštede do čak 55%. Do 15.10. Harvey Norman.
1: Marketing Radio Maestrala. 091 669 669 0.